0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, teď Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Úřadující čeští vícemistři futsalisté Plzně zahájili letní přípravu. Kádr Interobalu výrazně oslabil odchodem dvojice reprezentantů Tomáš Vnuk a Michal Holý do Ústí nad Labem. Reportér Vladislav Janouškovec probíral nadcházející sezonu s trenérem Záporočechů Petrem Kozárem.
1: Tak byla to dost dlouhá přestávka, dost také netradičné pre mňa aj pre hráčov možno, ale tak veríme o to viac, že sa tešia chlapci a ja, že môžeme začať nejak zase niečo nové.
2: Vyčistil ste si hlavu od futsalu, anebo už ste si dával dohromady nejaké třeba taktické veci smerom k sezóne, k príprave?
1: Od toho začiatku toho voľna určite som vypustil futsal, užíval som si voľna a už postupom z toho času, keď sa blíži tá príprava, tak som si niečo premietal, ako čo, ale v podstate myslím si, že budeme chcieť len nadviazať na to, čo funguje to už dlhšiu dobu.
2: Tá príprava bude standardní ako v minulých letech, to znamená příprava v Plzni, přátelské zápasy s polským týmem Bielsko-Biela.
1: Samozrejme pôjdeme podobným scenárom ako každý rok. V Plzni domácej hale, príprava, možno vybehneme vonku, niekedy ten piesok, nejaká posilka do toho a tým, že máme spoluprácu s Bielsko-Biela, tak tento rok nás čaká výjazd do Bielska, takže tam a potom dá sa povedať, že hneď prvé kolo chrudím, kde sme im vyhoveli s tým presunutím zápasu.
2: To znamená najtežší možný začátek, repríza posledního finále, ktoré ste stratili s Chrudimi, takže hned na začátek bude o motivaci postaráno.
1: Tak samozrejme, bude to prvé kolo, nebude nič naznačovať, ale aspoň uvidíme, čo nám dala príprava, čo môžeme očakávať, čom sa zlepšovať a potom celá tá liga bude úplne zaujímavejšia, si myslím.
2: Kádr Interobalu doznal istých zmien, odešli dlouholeté opory Michal Holý s Tomášem Vnukem, skončil golman Lukáš Němec, kterého trápili zdravotní problémy vlastně v těch minulých sezonách. Co to bude znamenat pro Interobal, hlavně odchod z té zmíněné dvojice reprezentantů?
1: Tak musíme uznat, že je to strata bodov, kvalitných hráčov, veľké skúsenosti odišli, ale s klubom sme sa dohodli, že skúsime už to trošku omladiť, pripraviť možno káder na ďalších pár rokov dopredu a proste v tom športe sa to stáva, sú odchody, sú príchody, čo sa týka brankára Lukáša Nemca, tak boli to tie zranenia dlhodobé, časté, ale ja verím, že on ešte nakopne tú svoju futsalovú silu vôľu, že bude ešte chcieť, ale bude to samozrejme na ňom. Tí brankári, mali sme patalie tie posledné roky, tak verím, že keď začneme, že tých brankárov, ktorých máme, že vydržia čo najdlhšie.
2: A kto by mal prevziť tú vúči roli v týmu po Tomáši Vnukovi a Michalu Holém, kteří vlastne nosili kapitánskou pásku v poslední sezóne?
1: Tak o kapitánovi rozhodne kabína, alebo my s asistentom sa dohodneme, to ešte uvidíme, tým pádom, že máme tu mladší tým, budeme spoliehať skôr na kolektívne tímový duch, nejaké tie individuality. To nebude také, aké Tomáš Vnuk vedel previesť, keď mal dobrý deň, vedel bodovať, ale vravím, že pôjdeme kolektívnou tímovou cestou.
2: Nejvyšší futsalová soutěž mění formát, zužuje sa na 8 tímů, slibuje si Petr Kozár zkvalitnění české nejvyšší soutěže.
1: Dá sa povedať, že tá liga sa vykryštalizovala asi do tých 8 najlepších, najdlhodobejších tímov, čo ja viac menej kvitujem. Možno tých 10 by bol lepší počet, ale radšej sadiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zaujímavé prestupové machinácie v tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body a dostať, vylepšiť si tú najlepšiu pozíciu do toho play-off, aj vlastne do tej dielby, tej tabulky.
2: Naznačujete, že už to nebude jenom souboj Plzeň versus Chrudim o první místo, ale můžou do toho zasáhnout Ústí nad Labem, kam právě přišli Tomáš Vnuk s Michalem Holým nebo Hellas, který zase posílil dalšími reprezentanty.
1: Dovolím si tvrdiť, že vôbec by som nevedel povedať, kto bude bojovať o titul ani kto o vypadnutia. Ja si myslím, že to bude veľmi vyrovnané až do posledných kôl. Jak o titul, aj o tú záchranu.
2: Říká trenér Interobalu Petr Kozár, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.